chenye o ye wa David no mbremu de o ye wa Jonah no mbremu no ah oda so ye wa yabra bo mwe ne dey message o sen chenye ne dey ti wa wa mwe juma ne dey ah